0: Ну що, друзі, вітаємо вас. Вітаємо вас. І сьогодні на хвилях радіо Рюссельхайм ми з вами проведемо цю годину разом. Hallo Freunde, ihr seid auf Sendung bei Radio Rüsselsheim. Diese Stunde werden wir gemeinsam verbringen. І сьогодні у нас в гостях на нашій хвилі Радіо Рюссельсхайм український юрист у Німеччині з досвідом роботи в судовій системі та адвокатурі більше 15 років, кандидат на посаду судді Юлія Кондратенко. Вона співпрацює з німецькими адвокатами та нотаріусами, консультує онлайн. Вітаємо, Юлія, вас.
1: Доброго дня, рада всіх вітати.
0: Так, і з нами сьогодні в студії ще наша Міла, яка допомагає нам технічно і прекрасно слухати музику, і прекрасно видавати наш звук для того, щоб ви нас чули. І робить це все дуже добре, і інколи, можливо, теж буде задавати питання, які її цікавлять. Адже тема сьогодні у нас дуже-дуже цікава. Мілочка, привіт.
2: Всім привіт-привіт, дякую тобі, Олена, ти сьогодні дуже чудово виглядаєш, і наша гостя сьогодні теж така стильова, прекрасна. Я думаю, теми, які сьогодні піднімуться, будуть дуже цікаві. Дякую вам.
0: Так, як то кажуть, знаєте, все, що зовні, як ми виглядаємо зовні, так воно все і всередині наших українських душ, і всередині наших голів сьогодні постає одне питання для українців, які знаходяться на параграфі 24, адже ми будемо говорити сьогодні саме на цю тему. Що таке параграф 24? Як його отримати? Як його як його переробити на інший параграф, тому що дуже багато українців вже отримали свої робочі місця і задаються запитанням, що робити далі. Дехто вже робить певні кроки для того, щоб параграф 24 з нього вийти і перейти на інші параграфи. Отже, ми сьогодні будемо говорити про все те, що цікавить нас, українців. І Юлія з нами в студії буде давати свої професійні поради, свої алгоритми дій і свої важливі речі.

0: З вами я, Олена Кіменко, з нами прекрасна Юлія Кондратенко, яка буде сьогодні нам розвінчувати міфи або навпаки розплющувати наші очі для того, щоб ми зрозуміли, що нам робити з цим параграфом 24, який вже всі знають давним-давно, який отримують українці, коли вони приїжджають до Німеччини і з яким вони зараз живуть, переважна більшість. Отже, Юля, розкажіть, будь ласка, нам про алгоритм дій. Коли, наприклад, українець приїжджає в Німеччину, що треба робити для того, щоб отримати параграф 24?
1: Перш за все, хочу сказати, що ж таке параграф 24. Параграф 24 – це такий собі дозвіл на проживання для тимчасового захисту, який Європа дала українцям через війну. Коли українці перетинають кордон Німеччини, вже розмістилися або ж у знайомих, або ж в лагері, обов'язковою умовою є їхня реєстрація за місцем перебування. Це перше, що треба зробити. Треба зробити реєстрацію місця проживання, такий собі анмельдунг в Айнвоне Мельде Амті. Після чого можна подавати заяву на дозвіл на проживання за параграфом 24 у відповідному Ауслендебехьорде за місцем реєстрації. До вирішення заяви я рекомендую підготувати свої документи. Перш за все, це звернути увагу на те, щоб закордонний паспорт діяв ще хоча б декілька років після того, як ви звертаєтесь до Ауслендебехьорде. Це підтвердження проживання в Україні станом на 23.02.2022 року, а також підтвердження в'їзду до Європейського Союзу або ж Німеччини після 24.02.2022 року. До таких документів можна віднести, перш за все, штамп в закордонному паспорті або ж довідку Державної прикордонної служби України про перетин кордону.
0: Що у мене от цікаве запитання, яке я, коли читав в соцмережах запитання наших українців, найчастіше я зустрічаю запитання, чи можна отримати параграф 24, якщо людина до цього перебувала в іншій країні ЄС?
1: Так, можна. Але перш за все треба звернути увагу, чи дозвіл на проживання в іншій країні на даний момент є чинним. Чи його було припинено, чи існує підтвердження цього припинення. Тобто, якщо ви перебуваєте в іншій державі, обов'язково візьміть довідку, офіційний документ з мокрою печаткою про те, що ваш дозвіл на перебування було закрито.
0: Так. Та, кажіть, я просто кажу, що це дуже важливо, щоб закрити там свої всі справи і вже приїхати сюди в Німеччину. Угу.
1: Також, як альтернативу, можна розглядати Д-візум, так званий. Це національна віза Німеччини для перебування на території Німеччини довше, ніж 90 днів. З конкретною метою. Тобто це не параграф 24, який не переслідує мету, а це, якщо людина їде на запрошення, наприклад, роботодавця. Тільки така, де візум оформлюється лише в консульстві Німеччини, і підтвердженням цього обов'язково має бути трудовий договір, пропозиція або ж запрошення роботодавця. Це свідчення того, що роботодавець потребує вашої підтримки в своїй роботі.
0: Я нагадую всім нам, що у нас в студії знаходиться український юрист у Німеччині з досвідом роботи в судовій системі Юлія Кондратенко. І вона зараз співпрацює з німецькими адвокатами, нотаріусами, вона працює зараз в Фрайвіллі. Правильно? Так. Тобто можна звертатися, якщо потрібно онлайн, так само консультація може бути. І я не знаю, чи багато вже зверталось до вас людей з запитанням, я вже маю параграф 24, що мені робити з цим далі? Як мені позбавитися його і перейти на параграф, який, можливо, дасть люди, от наші українці, вони зазвичай дуже сильно переймаються тим, що думають про те, що закінчиться параграф 24, його дія, і щось треба з цим робити. От чи багато людей вже звернулися до вас з цим запитанням, і чи є вже конкретні, можливо, у вас...

0: уже ситуації, де уже параграф 24 змінено на якийсь інший.
1: Так, звичайно, люди, які вже прийняли для себе рішення, що вони найближчі декілька років або десятки років залишаються, хочуть залишитись на території Німеччини, звичайно, вони змінюють параграф на робочий, як правило.
0: І от тут є запитання, чи варто вже зараз думати про перехід на параграф 24 або на інший Aufenthaltstitel, якщо людина планує залишитися в Німеччині надовго?
1: Так, звичайно, але перш за все треба перевірити, чи відповідає людина вимогам, які ставлять перед нею Ausländerbehörde при переході на робочий параграф. Зібрати всі необхідні документи. Якщо, наприклад, у вас не признана освіта, її треба признати в Німеччині. Це має бути офіційний документ. Наразі це все відбувається не дуже швидко. Люди чекають і по 6, по 8 місяців. Тому, звичайно, треба робити все завчасно.
0: Так. А ми з вами перед тим, як переходимо далі до цікавих запитань і важливих корисних відповідей, будемо робити музичну паузу. Міночка. Дякую тобі.

0: Ну що, друзі, ми з вами на хвилях радіо Рюссельсхайм і говоримо сьогодні про важливі речі. З вами я, Олена Акіменко, з нами Юлія Кондратенко, це наш адвокат, юрист, український юрист у Німеччині з досвідом роботи в судовій системі та адвокатурі більше 15 років. І українці, всі, хто знаходиться в Німеччині, в околицях Франкфурту, Дармштату, де взагалі по всій Німеччині, можна звертатися, шукати Юлію в соцмережах і ставити запитання. Юля працює онлайн так само. І крім Юлії, мене ще у нас є Міла, яка нам сьогодні надає чарівну музичну атмосферу, і ми їй за це дуже-дуже дякуємо, тому що відкриваємо для себе дуже крутих українських виконавців. Отож, друзі, ми говоримо з вами про параграф 24, як його отримати, як з нього перейти, і все-все, що стосується подальшого життя українців в Німеччині. Отож, запитання у нас є дуже цікаве. Це тоді, коли людина хоче, приїхала до Німеччини і хоче отримати параграф 24. І інколи бувають помилки, які українці роблять під час оформлення цього параграфу. Отож, запитання, Юля, до вас. Які найпоширеніші помилки і як їх уникнути?
1: Перш за все, помилкою є пропуск строків реєстрації подання заяви, що створює прогалину в законності перебування на території Німеччини. По-друге, це відсутність доказів проживання в Україні до 24 лютого 2022 року. Тому я рекомендую зберігати всі документи. Це можуть бути довідки про реєстрацію за місцем проживання, довідки про укладення трудових договорів, також самі трудові договори, договори про виконання якихось робіт, які ви виконували на території України на даний час. А також дуже важливою помилкою є ігнорування можливості вже зараз оформлювати собі паралельно робочий дозвіл. Це параграфи 18а та Б, поки діє параграф 24.
0: Тобто, правильно я розумію, якщо оформити робочу візу, то вже ніякий параграф 24, ну, людина не зможе отримати, тому що немає вже підстави, по суті, для нього, так?
1: Якщо людина бажає перейти на параграф робочий 18А або Б, вона може зберегти за собою 24 параграф. Але коли подається заява, обов'язково треба написати окрему заяву про залишення параграфу 24. Тому тоді в такому випадку, якщо людина, наприклад, втрачає роботу, вона автоматично залишається на 24 параграфі.
0: Все. А чи є такі випадки, коли люди навпаки починають оформити не параграф 24, от приїхав людина, і вже є якісь там трудові стосунки, вже має потенційну роботу, і ця людина, вона починає оформлювати параграф 18, наприклад, так, ну, тобто робоча віза, а параграф 24 оминає. То ми цього не радимо, правильно я розумію? Краще оформити все ж таки параграф 24 і потім уже перейти на робочу візу.
1: Так, краще робити все поступово. І не треба забувати, що якщо людина має бажання перейти на робочу візу, вона має сама себе забезпечувати.
0: Оце важливий такий момент, так. А отож, запитання, які сьогодні є основні варіанти переходу з параграфу 24 на інший вид дозволу проживання?
1: На параграф 18а можуть перейти фахівці з професійною освітою, на параграф 18б – фахівці з академічною вищою освітою, 18г – з вищою освітою можна перейти на так звану blue card, або ж 19c – це праця в суспільних інтересах. Або ж параграф 21 – це особи, які бажають займатися самозайнятістю або розвивати власний бізнес.
0: А скажіть, будь ласка, таке, якщо людина працює офіційно і має стабільний дохід, чи може вона перейти з параграфу 24 на робочий? Ми це вже проговорили, так? І, в принципі, для цього які її дії? Вона збирає документи, мабуть, так, від роботодавця і...
1: Так, звичайно, перш за все, це визнання диплому, за яким, за професією людина працює. Це звернення до роботодавця для того, щоб роботодавець показав, чи співпадає зайнятість особи з його освітою. і чи є співвідношення робочих обов'язків з отриманою освітою фахівця.
0: А постійний дозвіл на проживання можна отримати після параграфу 24?
1: На жаль, такої можливості, тобто прямого переходу, законом не передбачено, але є вимоги, яких людина може, при дотриманні яких людина може з робочого параграфу перейти на Ніделасунгс Ерлаубніс, тобто безстроковий дозвіл на проживання. Перш за все, це вимога щодо 5 років законного перебування на території Німеччини, це стабільний дохід без потреби в соціальній допомозі, це 5 років сплачених пенсійних внесків, достатній рівень німецької мови, зазвичай це B2, і пройдений інтеграційний курс.
0: Угу. Чи зараховується період перебування за параграфом 24 до строку, необхідного для отримання постійного проживання або громадянства?
1: Так, він зараховується, але ми не маємо забувати про те, що в цей час людина має сплачувати пенсійні внески обов'язковою умовою, що є, і забезпечувати сама себе.
0: А перед тим, як ми перейдемо до практичних ситуацій, які ми зібрали для того, щоб ви послухали, як буває, і що для того треба зробити, щоб уникнути або навпаки вирішити ситуацію позитивно, перед цим ми знову послухаємо мелодії, музику українську нашу, найкращу в світі. Мила.
2: Так, будь ласка.

0: Радіо Рюссельсхайм, це з вами Міла, ваш технічний сьогодні саунд-продюсер. Вітаємо вас і повернемось до наступних юридичних питань по нашій темі. І отже, наступне, що я б хотіла запитати. Людина має 24 параграф, працює, добре заробляє та знає німецьку. Що їй потрібно зробити, щоб перейти на робочий Aufenthaltstitel?
1: Перш за все, треба визначитись, на який титул відповідає, якому титулу відповідає особа. Це 18А за наявності визнаного професійного диплому або ж параграф 18Б за академічної освіти. По-друге, за потреби пройти Anerkennungsverfahren кваліфікації. Є спеціальний портал, який називається Anerkennung in Deutschland.de, на якому ви можете перевірити свою кваліфікацію. А також отримати від роботодавця письмове підтвердження посади, окладу та тривалості вашого контракту. І, звичайно, зібравши всі документи, треба подати заяву до Ausländerbehörde, паралельно з чинним параграфом 24, отримати... на отримання параграфу за трудовою діяльністю.
0: Таке комплицирент авгабе. Ну, як завжди в Німеччині, все по сходинці, але чітко. Так, але дуже тоді цікаво. Людина має 24 параграф і закінчила Ausbildung у Німеччині. Який статус вона може отримати після завершення навчання?
1: Після завершення навчання людина проходить стандартний шлях, це пряме працевлаштування за фахом через параграф 18А.
0: Угу. Добре, дякуємо. Зараз до нас повернулася Лена і, будь ласка.
2: Так, я разом з вами, дійсно, і ми говоримо з вами ситуації, які відбувалися з нашими українцями, і запитання, на які ми хотіли б дізнатись відповідь. Я дуже дякую, що Юлія Кондратенко, український юрист у Німеччині з досвідом роботи в судовій системі та адвокатурі більше 15 років, сьогодні з нами і дає нам кваліфіковані відповіді на ті запитання, які турбують всіх українців уже довгий період. І ще є одна ситуація, наприклад, українець із 24-м параграфом хоче відкрити власний бізнес. Чи може він це зробити? І який дозвіл для цього потрібен?
1: Так, звичайно, може. І Німеччина робить все для того, щоб українці мали можливість розвиватися. Реєстрація Gewerbe відбувається у звичайному порядку через Gewerbeamt. Там не перевіряють тип дозволу на проживання. Форма заповнюється так само, як для будь-якого резидента. Реєстрація як Freiberufler відбувається через Finanzamt. Це подання спеціального Fragebogen zu steuerliche Erfassung. Так само без окремого дозволу від Ausländerbehörde. Але якщо вже... людина, яка хоче займатися бізнесом, хоче перейти з 24-го на параграф 21, самозайнятість, який може оформлюватись з 24-го параграфу, то вона має подати реалістичний бізнес-план, економічний інтерес або регіональну потребу в даному проєкті.
2: Угу, цікаво. Ще є одна ситуація. Один із членів сім'ї вже отримав інший Aufenthaltstitel. Чи можуть інші члени сім'ї змінити свій статус через сімейне воз'єднання?
1: Так, можуть, але за умови виконання вимог параграфів 27-36 до конкретного титулу так званого спонсора, тобто особи, яка вже офіційно перебуває та зареєстрована у встановленому законом порядку на території Німеччини. Також такими умовами є забезпечений дохід і житлова площа. У деяких випадках базовий рівень німецької мови.
2: Угу. Так, і останнє запитання від наших українців. Людина прожила в Німеччині кілька років за параграфом 24 і нічого не змінювала. Чи потрібно їй уже зараз щось робити, чи можна просто залишитися на 24-му параграфі?
1: Поки діє параграф 24, поки він чинний, особа може, звичайно, продовжувати перебувати на його підставі. Але якщо мета людини – довгострокове проживання на території Німеччини, професійно, правильно вже зараз оцінювати альтернативу переходу на інші, наприклад, робочі параграфи. Моя професійна рекомендація однозначно – розпочати підготовку вже зараз.
2: Так, зараз ми будемо думати, як ж ми розпочнемо цю підготовку, і після музичної паузи нам Юля розкаже це уже професійно і кваліфіковано, а Міла нам професійно і кваліфіковано надасть музичну паузу.

0: Ну що ж, ми з вами продовжуємо насолоджуватися нашою солов'їною українською мовою і нашими порадами від юриста, українського юриста в Німеччині Юлії Кондратенко. Ну і звісно, зі мною Зелена Акіменко з Мілою, яка надає нам прекрасну українську музику. І ми говоримо з вами сьогодні про параграф 24, що буде, що робити і куди бігти. І зараз у нас важливий блок. Відповіді на запитання, як же ж підготуватися, що буде з параграфом 24. Юлія зараз нам розкаже про це, і є от таке запитання, що зараз відомо про майбутнє тимчасового захисту українців у Німеччині?
1: Станом на сьогоднішній день тимчасовий захист продовжено Європейським Союзом до 4 березня 2028 року. Це вже четверте продовження від початку дії механізму в березні 2022 року. Одночасно хотіла б зазначити, що з 5 серпня 2026 року діє нове правило щодо виконання військових обов'язків для осіб, які претендують на тимчасовий захист. Воно не застосовується до осіб, які вже мали та безперервно зберегли тимчасовий захист у відповідній державі-члені станом на 4 серпня 2026 року.
0: Чи потрібно вже зараз шукати альтернативу параграфу 24, якщо людина хоче залишитися в Німеччині назавжди?
1: Так, беззаперечно, моя порада – потрібно. Чому? Тому що тимчасовий захист за визначенням є колективним і тимчасовим інструментом, на відміну від індивідуального статусу біженця. І юридично гарантовану перспективу постійного проживання дає лише індивідуальний титул, до яких відноситься робота, навчання, бізнес, сім'я з подальшим виходом на Niederlassungserlaubnis або ж громадянство Німеччини.
0: Друзі, ми з вами говоримо сьогодні про параграф 24, як з нього переходити, що робити, на що сподіватися і які дії треба робити для того, щоб покращувати своє життя і хто має наміри залишатися, що треба для цього робити, щоб параграф 24 змінити. І ще одне запитання, дуже важливе, хто з українців найбільше ризикує опинитися у складній ситуації після завершення тимчасового захисту? Що це повинно бути таке у українців, які от мають якісь ризики? Чи повернення примусове, чи, можливо, якісь ще? От хто ці люди?
1: Це особи, які, перш за все, не мають офіційного стабільного працевлаштування, тобто працюють на умовах так званого міні-джоб. Це особи без визнаної кваліфікації та без рівня німецької мови, хоча б на рівні B1. Це особи без зареєстрованого бізнесу чи іншої економічної опори. Це особи без родинних зв'язків із власниками інших титулів. А також хотілося б зазначити окремо про осіб старшого віку, без сформованого пенсійного стажу в Німеччині, і для яких є додаткове ускладнене отримання Niederlassungserlaubnis за робочими титулами, оскільки їм треба показати, що в пенсійному віці вони зможуть себе забезпечувати.
0: Ну так, це ми знаємо так, що обов'язково треба хоча б робити якісь надходження в пенсійний фонд для того, щоб у людей накопичувалася якась пенсія. Ну, у нас просто в ефірі часто бувають люди, які в страхових компаніях зараз працюють, і вони от там давали такі поради тим людям, хто ще не на пенсії, але планує обов'язково, якщо не працює, робити на нарахування в пенсійний фонд, знайти максимальні варіанти, правильно я кажу?
1: Так, нарахування в пенсійний фонд, і це може бути приватна пенсія, наприклад, договір ріст-ренте. Я наразі співпрацюю з фінансовими консультантами, які пропонують такі умови, і якщо людина подає на постійне місце проживання, то це є додатковою умовою для того, щоб отримати позитивну відповідь.
0: Отож, почули всі. Готуємо, як то кажуть, сані влітку і заздалегідь думаємо про те, як ми будемо старіти, де і з якими надходженнями у фінансовому, тому що старість, вона, звісно, приємна, приємний час, але в цей час треба мати гроші, на що жити. А ми з вами будемо зараз слухати знову українську мелодію, композиції наші, які підготувала Міла, за що ми їй дуже дякуємо, тому що все дуже останнє, цікаве, трендове, ну прямо от насолодження.
2: You are welcome.

0: Ну що, друзі, ми з вами на нашому радіо Рюссельсхайм, на нашій годині української нашої мови. І ми слухаємо сьогодні дуже цікаві поради, важливі поради нашого українського юриста у Німеччині з досвідом роботи в судовій системі та адвокатурі більше 15 років. Кандидат на посаду судді Юлія Кондратенко. Вона співпрацює з німецькими адвокатами та нотаріусами. Також вона може проконсультувати онлайн. І ми говоримо про 24-й параграф, який цікавий, принаймні, ну, багатьом українцям, як на нього, що треба зробити, щоб його отримати і на нього зайти, я хотіла так сказати. Що треба робити для того, щоб перейти з нього, для тих уже, хто асимілювався, для тих, хто вже знайшов якісь, вибудував для себе певний шлях тут в Німеччині, тобто знайшов роботу, підтвердив свої дипломи, вивчає мову і для молоді, можливо, здобуває освіту. От, до речі, а про молодь? Вони можуть якісь теж правильно поміняти чи ні? От студенти.
1: Так, звичайно, є можливість і є спеціальний параграф, на який можуть перейти наші молоді люди. Це параграф...
0: Коли вони вже дуже круто себе зарекомендували, вчаться, навчаються, то можна теж подумати про те, щоб змінити параграф 24. Друзі, ну не завжди ж на ньому залишатися, правильно? І навчайтеся, старайтеся, намагайтеся, і можна отримати, перейти, отримати і рухатися далі, вибудовувати свій шлях далі. Так? І у нас теж є от таке важливе запитання. От, Юлія, назвіть, будь ласка, три речі, які українець із параграфом 24 повинен зробити вже зараз, якщо хоче залишитися в Німеччині надовго. Вже зараз, друзі, слухаємо уважно, що треба робити?
1: Перш за все, перевірити свої документи, перевірити їх строк дії. Якщо це, наприклад, закордонний паспорт, був час, коли Україна дозволила не замінювати український паспорт, а його продовжувати. Тобто в старому паспорті ставилась відповідний штамп, ставився, на підставі якого український паспорт було продовжено. Але це був тимчасовий захід. Україна дала й таку можливість людям для того, щоб, наприклад, люди... Саме в цей час, не чекаючи, поки буде замінено паспорт, могли виїхати з території з закордонним паспортом. Тому я рекомендую не зважати на продовження, а все-таки змінювати паспорт.
0: Ну от, почули всі, так що треба змінювати, готуватися заздалегідь. І цікаво теж відповідь на таке запитання, чи обов'язково звертатися до адвоката, чи більшість процедур людина може пройти самостійно?
1: Звичайно, не обов'язково. Це має бути ваш вибір. Не обов'язково для простих і однозначних випадків. Наприклад, чітка заява на параграф 18а за наявності визнаної кваліфікації та сумлінного роботодавця зазвичай опрацьовується у Слендебехьорде у звичному порядку, без юридичного супроводу. Проте юридична консультація рекомендована, якщо, наприклад, визнання кваліфікації неоднозначне, або ж попереднє перебування було в інших країнах Європейського Союзу, або ж випадок самозайнятості, бізнесу, де документи потребують аналізу юридичного. І вже на підставі юридичного аналізу в розрізі законодавства Німеччини подається заява до Ausländerbehörde.
0: Тобто пробуємо самостійно робити, а якщо раптом виникають якісь запитання чи проблеми, тоді вже ми звертаємось до адвокатів і безпосередньо до Юлії до вас теж можна звертатися, правда?
1: Так, до мене звертається дуже багато українців. Наразі я співпрацюю з німецькими адвокатами, міграційними адвокатами, які по всій Німеччині займаються даним питанням.
0: І наш ефір вже добігає кінця. І от запитання таке. Якщо слухач після цього ефіру зрозумів, що хоче перейти з 24-го параграфа на інший статус, що конкретно йому потрібно зробити вже завтра?
1: Перш за все, зібрати документи щодо освіти та роботи, перевірити анеркенунг, перевірити відповідність трудового договору, параграфом, на який людина бажає перейти, перевірити можливість переходу на параграф 21, якщо є бізнес, перевірити сімейний стан, перевірити строк дії власного 24-го параграфу. Якщо всі умови нового титулу виконані, не чекати завершення параграфу 24, діяти зараз. Тому що, звичайно, коли закінчиться параграф 24, держава надасть якийсь перехідний період, під час якого людина зможе подати заяву до Auslandsbehörde, але краще завчасно.
0: Ну так, завчасно, тому що я думаю, що буде тоді такий аншлаг в Auslandsbehörde, і це все буде забирати багато часу, і треба буде багато очікувати і стояти, можна сказати, в таких чергах. Друзі, ми сьогодні з вами говорили про важливі речі, про те, що турбує українців сьогодні, це зміна параграфу 24, зміна статусу, про те, як отримати параграф 24 для тих людей, які зараз збираються, приймають таке рішення, можливо, заїжджати сюди, в Німеччину, для того, щоб пережити цей страшний період, в якому ми знаходимося з вами. Але ми з вами не забуваємо про те, що все ж таки ми разом, є запитання і є завжди відповіді на ці запитання. Можливо, на якісь відповіді треба витратити трошки більше часу, але завжди всі проблеми, вони вирішуються. Тому слухайте наше радіо, звертайтеся до нас, пишіть на наші сторінки в Інстаграм, розповідайте свої історії і задавайте питання, які вас цікавлять. Ми готові робити ефіри, запрошувати вас в гості, готові спілкуватися і комунікувати. Не забувайте донатити, не забувайте про те, що ваші родичі і близькі знаходяться зараз, ті, хто в Україні, дзвоніть, переживайте, турбуйтеся про них, підтримуйте їх. І дякую дуже, Юлія, що ви були з нами сьогодні, давали такі цінні відповіді на цікаві запитання. Мілечка нам готує чергову композицію. І
2: так, дякую тобі, Олена, за такі чудові запитання. Юлія, вам також дякую за прекрасні рекомендації. Дійсно, це гарний вектор в житті по Німеччині для нас, українців. Ну, а наступна пісня буде гурт «О, там, куди я йду». Тож, куди ми підемо, зараз дізнаємось.